0: 後で場所を教える。死体をそこに捨てればいい。それと明日の朝死体を派遣してもらう人を手配して、明日の午前中には病院の霊園室にその死体があってほしい。
1: はい。山下先生、菅野さんさすが俳優ですね。本当のことが知らなかったら演技だと思わないです。
0: ならば俺と菅野さん、どっちの演技の方がいいですか？
1: そりゃ山下先生ですよ。
0: 彼女に俺は利用されてるように思わせて、実際はその逆だ。
1: 菅野さんは実に美しい。少し好きになったりします？
0: 俺から見れば中国人は2種類しかない。使えるやつと使えないやつだ。菅野は使える方だ。彼女のことが好きかどうか、もしあんなゴミみたいな映画が出演しなければ、もう少し好きになれたかもね。菅野を監視するやつは手配したが。
1: はい、緑川が後をつけてる。
0: 俺が知ってる菅野ならば必ず郑州号に会いに行く。後をつければ必ず郑州号を見つかる。
1: 郑州号を見つければシチューも見つかる。そして設計図も。
0: スキー計画の安藤中空の変化まで広がるのだ。
2: 哎，小姐，你要见的人来了没有？
3: 他已经来了。
2: 那你怎么不去见他呀？
3: 我已经见到了。
2: 啊，
3: 我们走吧。
2: 好嘞，小姐您坐好啊。走了。Thank you.

0: 不管喜鹊和重庆来的人交易有没有谈成，只要还有一丝可能，我都要阻止这个伪造边壁的计划。根据蔡红玲的说法，还有乔医生拿药的记录推断，明天应该就是喜鹊去慈安医院拿药的日子，这或许是最后的机会了。
1: こんな大事な情報、なぜこの前教えてくれなかったとか。
2: 知っての通り、計画と関連する内容はできるだけよその人に知られちゃいけない。
1: 我々の情報官もよそだとか。市場に関しては手がかりないですか。
2: タイガーハンテのウィーターの話による市長の似顔絵を描いた。
1: 締め手札を出すけど、シャンが広いので見つかるかどうかやってみるしかない。